Bantulah anak-anak yatim dengan menderma kepada tabung anak-anak yatim kebangsaan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Derma boleh dihantar ke JAPIM, tingkat 2, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan pada waktu pejabat. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas biskita mendapat ganjaran setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Anutin Chanvirakul, Perdana Menteri Thailand, yang berlangsung di Kazan Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Semasa Majlis Perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai hubungan kerjasama Duhala antara negara Brunei Darussalam dan Thailand dalam bidang perdagangan, bekalan makanan dan pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengundang Perdana Menteri Thailand untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Thailand menjalinkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama Duhala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang, termasuk perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kesihatan, pertahanan, budaya, sekuriti makanan serta pertukaran rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Majlis Perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama bagi menghoskan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Sudah lebih satu dekad sejak keberangkatan terakhir ke Rusia, Baginda mengenang kembali keberangkatan dan pertukaran lawatan sebelum ini, termasuk lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC pada tahun 2000 dan penyertaan Tuan Yang Terutama secara dalam talian semasa Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Tahun ini amat bermakna memandangkan kedua-dua negara

akan memperingati ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada bulan Oktober nanti yang berkembang menjadi kerjasama yang kukuh dan substantif dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan serta pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Mahamle juga menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi kerjasama termasuk memuktamadkan memorandum persefahaman mengenai kerjasama tentera laut serta beberapa perjanjian yang lain. Di samping itu, baginda turut mengalu-alukan pengukuhan pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk sokongan Brunei terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berasaskan penyelesaian dua negara serta sempadan sebelum 1967, di samping menyeru agar pertikaian dihentikan dengan serta merta dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza diberikan tanpa halangan, serta sokongan berterusan Rusia terhadap ASEAN Centrality dan dalam memperjuangkan isu Palestin. Kebawah Duli Mahamle turut berharap agar usaha-usaha diplomatik dapat melindungi perdagangan, mengurangkan ketegangan serantau serta membawa kepada penyelesaian yang aman dan segera di rantau berkenaan termasuk Selat Hormuz. Pada akhir mesyuarat, Kebawah Duli Mahamle merakamkan penghargaan kepada Presiden Putin atas komitmen beliau dan memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara serta mengundang tuan yang terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Kebawah Duli Mahamulia Paru Kesuri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus keberangkatan tiba di Kamal Teater Kazan, Kebawah Duli Mahamulia dialu-alukan oleh Presiden Persekutuan Rusia. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan Tuan Yang Terutama Presiden Persekutuan Rusia turut dihadiri oleh para pemimpin ASEAN yang lain. 12 anak dami dilahirkan pada 1 Muharram sebenar sambutan Ilal Hijrah 1448. 11 kelahiran dicatatkan di daerah Brunei dan Muara, manakala 1 kelahiran dicatatkan di daerah belain. Kelahiran anak-anak dami tersebut diraikan pagi tadi pada Majlis Pemberian Hadiah Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Pemberian hadiah disempurnakan oleh berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Datin. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan Datin. Dan yang berhormat Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin. Setiap anak dami tersebut menerima sumbangan berupa akaun simbanja bernilai $200 Brunei, baucer bernilai $300 Brunei bagi penyertaan TB Canner Savings dan barang keperluan anak dami serta buku ugama. Di daerah Belait, majlis diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Situs Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Swasta dan Jabatan Pendidikan Khas
dengan kerja